asina ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi adwazi na nyum asina nyum

aya do bidi aya zizi ya mabu na me na waye aya do bidi ojidi ni aya do bidi oh aya do bidi anya kasi ya me na waye aya do bidi anya waje so ya me na waye aya do bidi anya zizi ya me na waye Yamino.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

Sa mi fra wu ma de zo li mwa Benji mi su an kasa Hey! Ukwa de ura de mi mame ni suwa Mi hu wa Ura de mi ni adu adua Mami Christi se mi mame ni suwa Chira me po Se hi na mi mwa fri O se mi mwa fri wu ye ho wa Mi ni akakuma tu ya ma yesu wa